kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du børsten. Blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Tursen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfyte fersen. Jeg blusja og slo ned kardersen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Ser klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bussen. Ålreit, sa han, da går i pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porschen, men Tursen sto og brøsja på ståsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa Tursen, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen etter den kommersen med han

Det er jammen ikke så verst med mandag, alltid. Selv om den kan være litt hard. Jeg liker litt rutinen, ja da, med å komme seg på jobb og sånn. Kaffen smaker som den skal. Ikke riktig kopp som var vasket, men den står og vasker seg nå. Så da blir det forhåpentligvis da, en kaffe i riktig kopp før dagens sending over. Det i hvert fall det som målet. Du kan ta kontakt med meg underveis. Her kan du legge ut, du kan klage som om det ikke var en dag i morgen. Det nemlig helt ok når det kommer til kaffepausen. Du kan også be om musikk, eller si hva du tror svaret er i quizzen, eller altså hva det nå enn skulle være. Bruk i så fall sosiale medier. Her er samtlige enheter logget inn der de skal være logget inn. Så ta kontakt der du hører hjemme, og så søker du meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, den, ja, vi kommer til den om bare noen få strakser.

Vi har kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Og det jo sånn at når vi leter etter et land, så det alltid flagget som ledetråd nummer 3. Det har jeg funnet frem. Det skal jeg se på og beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land et av de minste på det kontinentet der det ligger. Åttende størst målt i areal, og da kan du regne deg frem til hvor mange som eventuelt måtte være på dette kontinentet. Sammenlignet med europeiske land så det litt mindre enn for eksempel Italien. Geografisk og klimatisk så landet tredelt, har en varm kystzone, et mildt høyland og en våt og varm regnskog, og så har de en del naturressurser, petroleum, fisk, tømmer og vannkraft de primære her. Og så det flagget da, delt i tre horisontale striper, det øverste gul, så blå og en rød. Midt på flagget så landets riksvåpen med det jeg ganske sikker på en kondor. Hvilket land det?

Vi har plassert oss med to ben I almanakken igjen. Vi skal først hedre de to som har navnedag I dag. Altså ikke bare to, men to navn. Det Regine, og det Rose. Regine jo en skandinavisk og tysk variant av kvinnenavnet Regina, som betyr dronning. Og Rose, det kan ha flere opphav, men I hovedsak akkurat det du tror, nemlig som blomsten. Når det gjelder fødseler og bursdager på dagens dato, så det et par kjente navn som du upp nettopp denne datum så blev Elisabeth den första av England den engelske dronningen født det var I 1533 vi har ska vi se nu ska jag forte meg nedover översikten här för det var ett par jag hade lyst att ha med jo det var enda en kongelig det var kong Baudouin den första av Belgien som blev født I 1930 han døde I 93 vi har den norske programlederen og journalisten fra NRK Anne Grosvold hun blev født I 1950 og så tar vi med skuespillerinnen Andrine Sæther hun blev født I 1964

Jeg har jo kommet et annet spørsmål, en annen kommentar om landesorg og humør. Det har kommet et lite savn etter å snakke om hva kongen betydde. Dette har jo jeg levert over til mine nydelige kolleger, for hvis jeg skal sitte og snakke om sånt, så vil det bli utrolig størselig radio å høre på, tror jeg. Så derfor har vi kommet frem til at jeg prøver å fortsette som før.

håper du har en fin start på uka din, og så jeg klar over at jeg snakker mye om helse og forskning og den type ting, men jeg ønsker jo ikke at dette skal være et rent helseprogram heller. Allikevel så det mange der ute, og det vet jeg, for jeg har hørt mange snakke om det, mange som på jakt etter ungdommens kilde. Og nå som ungdommens kilde funnet, så skulle det jo bare mangle om jeg ikke tok det med her. Du skal få høre ganske snart.

Der var det gjort, ja. Der var vi ferdig for I dag. Jeg sitter her igjen om 22 timer, så hvis du gira og synes dette var trivelig, så håper jeg at vi kan sette oss ned sammen igjen I morgen. Eller du trenger jo ikke å sitte, du kan jo gjøre hva du vil mens du med meg her for så vidt. Vi kan bare lage litt grann bakgrunnsstøy og sørge for at du får en fin tirsdag I morgen. Men først og fremst ønsker jeg deg en fin, fin mandag videre. Jeg heter Hanne, vi snakkes. Ha det!

Det jammen ikke så verst med mandag, alltid. Selv om den kan være litt hard. Jeg liker litt rutinen, ja da, med å komme seg på jobb og sånn. Kaffen smaker som den skal. Ikke riktig kopp som var vasket, men den står og vasker seg nå. Så da blir det forhåpentligvis da, en kaffe i riktig kopp før dagens sending over. Det i hvert fall det som målet. Du kan ta kontakt med meg underveis. Her kan du legge ut, du kan klage som om det ikke var en dag i morgen. Det nemlig helt ok når det kommer til kaffepausen. Du kan også be om musikk, eller si hva du tror svaret i quizzen, eller altså hva det nå enn skulle være. Bruk i så fall sosiale medier. Her samtlige enheter logget inn der de skal være logget inn. Så ta kontakt der du hører hjemme, og så søker du meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, vi kommer til den om bare noen få strakser.

Vi har kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz, og det jo sånn at når vi leter etter et land, så det alltid flagget som ledetråd nummer 3. Det har jeg funnet frem, det skal jeg se på og beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land et av de minste på det kontinentet der det ligger. Åttende størst, målt i areal, og da kan du regne deg frem til hvor mange som eventuelt måtte være på dette kontinentet. Sammenlignet med europeiske land så det litt mindre enn for eksempel Italia. Geografisk og klimatisk så landet tredelt, har en varm kystzone, et mildt høyland og en våt og varm regnskog, og så har de en del naturressurser, petroleum, fisk, tømmer og vannkraft de primære her. Og så det flagget da, delt i tre horisontale striper, det øverste gul, så blå og en rød. Midt på flagget så landets riksvåpen med det jeg ganske sikker på en kondor. Hvilket land det?

Jeg håper du har en fin start på uka din, og så jeg klar over at jeg snakker mye om helse og forskning og den type ting, men jeg ønsker jo ikke at dette skal være et rent helseprogram heller. Allikevel så det mange der ute, og det vet jeg, for jeg har hørt mange snakke om det, mange som på jakt etter ungdommens kilde. Og nå som ungdommens kilde funnet, så skulle det jo bare mangle om jeg ikke tok det med her. Du skal få høre ganske snart.

Der var det gjort, ja. Der var vi ferdig for I dag. Jeg sitter her igjen om 22 timer, så hvis du gira og synes dette var trivelig, så håper jeg at vi kan sette oss ned sammen igjen I morgen. Eller du trenger jo ikke å sitte, du kan jo gjøre hva du vil mens du med meg her for så vidt. Vi kan bare lage litt grann bakgrunnsstøy og sørge for at du får en fin tirsdag I morgen. Men først og fremst ønsker jeg deg en fin, fin mandag videre. Jeg heter Hanne, vi snakkes. Ha det!

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er

elsker og alt det du alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg så nær.

tiden for kveld kjører jeg Prodigy på ca. 120 decibel med JVC. Yeah, yeah, JVC. Ja da. Jeg var inne på Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så det